0: suavecita.
1: ¿Qué hola, amigos? Les habla la güera. Oigan, ¿ya supieron? Pues que nos salieron bien fiesteros en Camelback Kia y extendieron la celebración del 4 de julio. Y nos conviene porque, por ejemplo, ahorita mismo te puedes conseguir el Kia Sportage X 2026 por solo $339 al mes, más impuestos. Eso es por 36 meses y pagas $3,499 al firmar. Pero es una chulada. Fíjate, llama la atención a donde sea que se para por toda la tecnología que se carga. Aparte, es súper seguro y está listo para cualquier aventura. No te la pienses mucho. Son solo $339 al mes por este Kia Sportage 2026. Córrele a Camelback Kia en la 16 calle y la Camelback. Oye, y cuando llegues, pregunta por Smiley. Él es el gerente y dile que tu comadre la güera te mandó y te va a dar un buenísimo ofertón. O si quieres, también puedes comprar online en camelbackkia.com. Más de 5 disponibles. Ejemplo, 20G441694. Pagos totales de 12,204. No se requiere depósito de seguridad. Cargo de 20 centavos por milla después de 10,000 millas al año. Pueden aplicarse cargos adicionales al finalizar el arrendamiento. Consulta al distribuidor para más detalles. Oferta válida hasta el 3 de agosto del 2026.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Este es un reporte especial con las noticias más sobresalientes en nuestro estado, presentado por Telemundo Arizona y La Suavecita.
3: Hola, ¿qué tal amigos de La Suavecita? Les saluda Paola Morales para invitarlos a que nos acompañen a diario en el único noticiero local en español. Los 7 días de la semana estamos al aire, en vivo, en línea, en cualquier parte del estado, siempre llevándoles las noticias que más impactan a nuestra comunidad. Cada día comenzamos la jornada periodística a las 11 de la mañana, informándole sobre lo que usted debe de conocer, además de rincones culturales a los cuales usted puede acudir. A las 4 de la tarde le llevamos un noticiero de 1 hora y media, con historias de la localidad, nacionales e internacionales. Y a las 10 de la noche conoce los temas que más impactan a su familia y a nuestra comunidad. Estamos aquí para ustedes, comprometidos con la verdad y con la actualidad de la información. Mientras tanto, te invito a seguir disfrutando de la programación de La Suavecita.
4: Hola, yo soy el Rufián. Prepara tu vehículo con el servicio experto de Liberty GMC. Llévalo antes de las 8 de la noche y estará listo a la mañana siguiente. Y por tiempo limitado, recibe $25 de descuento en cualquier servicio, incluyendo cambio de aceite. Aprovecha el Red, White and Blue Sales Event, con precio de empleado en la Sierra 1500-2026 o financiamiento de 0% APR por 36 meses. Menciona mi nombre para otros $500 de descuento. Visita Liberty GMC en Peoria o LibertyGMCAZ.com. GMC, we are professional grade.
5: Oiga, si le gusta la buena música, no se vaya. Ahora vendrán estos artistas.